0: Cegah stunting itu penting.
1: Mari-mari rame-rame kita kumpul tapi gak kebun.